0: 痛快。
1: 不是你磨磨唧唧的，
0: 你大男人，我说一句你回一句，你有意思吗？
2: 行，我不跟你计较了。
3: 好了，别争了，今天咱们收获不小，走，回去歇工。
4: 好，
5: 清楚。
3: 走。
6: 失礼します。ゼロ号からの情報、ファンドン A から借りた大砲はまだ返してません。気をつけてください、どうのことです。
7: やっぱり処方なのか。
6: そしてこの近いうちに、あの二人の配置図を作ると言いました。
7: ファンドンは大した脅威ではない。ゼロ号にご伝えて、すべての重力は処方に使って、絶対に逃がすな。
6: はい。

0: ああ、頭のいいやつこと出資が多い。これだけは覚えてね、平田君。中国人を信用しちゃいけない。
1: 信用してないなら、なぜ彼女を逮捕しないんですか。
0: 彼女は犯行者たちを見つけ出すの要だ。餌なんだよ。そして慶応の卒業生やし、東京でも人脈もあるからな。
1: なるほど。
2: 失礼します。
0: 知り合いが来たな。
1: 分洞へ落ちました。
0: さあ来い。
3: 来了来了。求什么呀，真的是。我哟，两位是
4: 想进来读读书？
3: 哦，那不好意思了，我们这里呀，不接待中国的生客，对不起了，慢走。
5: 姚华康呢？把姚华康叫出来，让他告诉你我是谁。我可以是你们的校长，
3: 啊，校长，
5: 或者教导主任，或者校董什么的。把他叫出来。

0: 非常想知道是什么样的重要人物，让林院长一大早亲自给他动手术。
1: 哎，小林阁下，您要是常来我们医院就知道，我们林院长啊，经常是起早贪黑给患者做手术，这是平常的事。你要是不信呢、啊，可以问问在这儿工作的日本医生啊。
2: 院长はこの病院で医師や看護師たちに尊重されてる。彼女のやってきたことは日本人と同じく素晴らしい。みんな彼女好きだ。珍しい。
3: 斉田君は最近彼女が嫌いみたいだな。
2: 斉田君も好きでした。彼は女好きってことをみんな知ってる。時に綺麗で頭良い女好きだ。
3: 忘れるなよ。斉田君の死、未だに原因不明だ。
2: わかりました。
4: 你们收拾一下，先不要出去。
5: 嗯，好。孙祥礼，您的电话。
1: 啊，那，嗯。走。

0: 俺と通話したい。
1: はい。柴山軍事顧問は帝国がワン政府で最高責任者、梅木家の軍事顧問です。彼の電話は多分大事な話と思います。
0: 光栄です。早く。

0: 快把患者转移！柴山軍事顧問が小林大佐をお待ちになっております。軍事顧問は待たされるほど暇ではありません。
1: 小林閣下、柴山軍事顧問が少し怒ってみたい。もう閣下の電話を待たないと。今すぐ返事しましょうか。
2: ああ、柴山軍事顧問のセリフは分かっている。短気なところがある。今返事するのは良いタイミングではない。あ、分かった。下がってよい。

0: 命令で、この人を連行する。这是你安排的吗？彼は客人だ。こんなことダメだ。申し訳ない。お待ちください。いいがあれば将軍閣と話してください。命令に従うだけです。冯副司令，请稍等，我一定马上回来。
1: ごめんしかんか。向こうの人もう手配しました。さて英語でもやりませんか。二段だと聞きましたが。
2: 閣下から学べるチャンスでございます。